0: osjećaj na tebe.
1: Čuješ li jauke
0: srca kad zaplače?
1: Čuješ li jauke srca kad zaplače?